fañuna cheikh tidiane ba mo rafet ci ko rafet ci ko rafet melo daru tabe yalla ko yalla may fañu bu nak wer di yaram.